0: ملک کے کس کونے میں آپ نے جماعتوں کو نہیں توڑا؟ ہم کس منہ سے، آپ کس منہ سے کہو گے کہ جھوٹ ہم بول رہے ہیں؟ دیکھیے مہاراشٹر کا حال کیا، کیا آپ نے شرد پوار صاحب اور ادھو ٹھاکرے صاحب کی پارٹیوں کو؟ دیکھیے ویسٹ بنگال کا حال کیا، کیا آپ نے ممتا بینرجی کی پارٹی کو؟ دیکھیے عام آدمی پارٹی ہمارے ہمسائے میں پنجاب میں کتنے ایم پی لیے آپ نے وہاں سے؟
1: عمر صاحب ان لیڈروں میں سے لیڈر نہیں جو جھوٹ مارتے ہیں، عمر صاحب جو بات کہتے ہیں پہلے اس کے پورا فیکٹس تک جاتے ہیں پھر عمر صاحب بیان دیتے ہیں۔ اب بی جے پی پہ ہم نے یہ سوال کھڑا کیا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی سچائی تو ہے۔ ہاں اب چور خود تھوڑا کہے گا میں چوری کرتا ہوں، تو اب چور مچائے شور، بی جے پی کا حال وہی ہے، تو اس لیے اب وہ شور مچا رہے ہیں تو مچانے دیجئے، لیکن اتنی ضرور ہے کہ آج بی جے پی کو عمر صاحب نے، جموں کشمیر کی بی جے پی کو عمر صاحب نے ایکسپوز کر دیا۔
2: آج جموں کشمیر کے مکھیہ منتری عمر عبداللہ جی نے ایک بے حد ہی غیر ذمہ دارانہ اور نندنیہ بیان دیا ہے، جب انہوں نے بغیر کسی تتھیہ کے آدھار پر یہ انرگل آروپ لگانے کا پریاس کیا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی ان کی پارٹی کے ودھائکوں کو توڑنے کا پریاس کر رہی ہے۔ بھاجپا کی جموں کشمیر اکائی نے اس وکتو کی تیور نندا کرتے ہوئے ان سے سیدھے سیدھے کہا ہے کہ یا تو وہ ثبوت پرستت کریں اتوا وہ معافی مانگیں۔
3: بہت ہی بھرمت کرنے والا بیان کہ ان کی سرکار کو گرانے کی سازش ہو رہی ہے، اور 20 کروڑ 30 کروڑ کا الزام جو انہوں نے لگایا ہے یہ پوری طرح سے بے بنیاد ہے، آدھار ہین تتھیہ ہین ہے، یہ مس لیڈنگ ہے اور بیس لیس ایلیگیشنس ہیں۔ نیشنل کانفرنس میں جو زبردست ہنگامہ اٹھا ہے نیشنل کانفرنس کے منتریوں کے خلاف، شاید اس بھرشٹاچار سے دھیان بھٹکانے کی یہ کوشش ہے۔ عمر عبداللہ صاحب کا یہ بیان بہت ہی درباگیہ پورن ہے اور ستیہ سے بہت دور ہے، بھرمت کرنے والا ہے۔
4: And there's a rift in Punjab Congress that has intensified after the Channi faction met. Channi faction met the Punjab Congress in charge Bhupesh Baghel, demanding removal of the current Punjab LOP Raja Wari. Channi demonstrated his strength at the meeting. 12 MLAs and 82 former candidates were present. Bhupesh Baghel assured that the message would be conveyed to party high command and also told media that there is no one upset and there is no infighting in Punjab Congress. MP Randhawa said that the party must reverse its decision sometimes and they don't want a compromise leader. Raja Waring told the media that he and Randhawa will sort out their problems very soon.
5: Dekho saryan ne apni gal keh li hai aur us gal de vichon Baghel sahab ne saryan di gal sun li hai. ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਨਵੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਵੇ ਕਰਨਗੇ।
6: ہائی کمان کا فیصلہ ہے، اس پہ کسی کا اعتراض نہیں ہے، سب ہائی کمان کے ساتھ ہیں۔ کچھ باتیں ہیں جس کو ہمارے ساتھیوں نے رکھا اور میں نے سبھی ساتھیوں سے کو وشواس دلایا کہ جنرل سیکرٹری انچارج ہونے کے ناطے میں سبھی کے ہتوں کا دھیان رکھوں گا۔ کوئی ویکتی یہ نہ سوچے ان کے اوپر کسی بڑے نیتا کا غورت ہست نہیں ہے، لیکن یدی وہ جیتنے کے لائق ہے نشچت روپ سے ٹکٹ ملے گی، یہ میں نے وشواس دلایا ہے۔ دوسری مہتوپورن بات یہ ہے، کچھ بات ساتھیوں نے رکھی ہے، اس کو میں ہائی کمان تک پہنچا دوں گا۔
7: یہ وہ اگر آپ کو بتا دیے پھر میٹنگ میں کیا بولیں گے؟ کوئی شرط نہیں ہے، نہیں بڑے راجا بڑنگ پریزیڈنٹ ہے، اس کو آپ ہی آ جانا چاہیے تھا۔ میری کوئی ناراضگی نہیں ہے، میں اس کے ساتھ ہی رہا ہوں، تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ کس کی ناراضگی ہے۔
8: نہیں کون ہے کمپرومائز لیڈر؟ انہوں نے نام لیا؟
9: نام تو نہیں۔
8: اگر نام نہیں لیا تو پھر تسی یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ کمپرومائز لیڈر؟ تسی میرے وال کیوں اشارہ کر رہے ہو؟ دوجی سکھجندر سنگھ رندھاوا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں تو سکھجندر سنگھ رندھاوا نال تے جاں وہ میرے نال ساڑھے چار سال پونے پانچ سال اکٹھے رہے ہیں، اور جے کوئی ساڈے چوں کمپرومائز ہوندا تاں اسی اینا چیر